Yang boleh benar ke talent na baru orang tu kumai nak kami nang ni ku abikin mendo boleh benar ke abikin mendo na baru orang tu kumai Dunedin, the Black Rose, kem dona X Men Forestry, saya ngar tu baru orang tu kumai Invercargill, sepiau, the Wise, Shelley, K Barnes, to cerita ki go lelin go. Na ba lebo be kim do mai inva kagil na ba rong ti ko mai na ka bina ni ku Black Rose X na ba lebo na sama ti ko mai na ka bina ni ku a sar ka tara ba talanga o tai tu be ira na bulioti elelin ni sana numi ke tu na sar ka tara bongo